Sani sa da ba ma ba ga ma re re sa. Sa ni sa da ba ma ba ga ma re re sa. Pa ni sa da ba ma ba ga ga ma re re sa. Sa ni sa sa ni sa sa ni sa.